0: guna gini gan alelil alelili ili ek akuk gams gem sio terpi terpi
1: nanona
0: etiutio nizarizio zir
1: memurazimoro
0: prips
1: tirarara piruluro leo lolo guaro